ריטלוחציר אישימצ'ה גרויוך ריצ'ין נבקשך רירוצ'בל רידיוס נוסיקיך חום נוקי קרמך עקוצ'י ניקסיקיך כנעצ'ס רובנון אינוביך רילוקולך פוך רביבליה